0: Lambada.
1: Lambada.
0: Reier.
1: Ja, nå orker jeg ikke å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg har kjørt I flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, hva sier du, Jon?
0: Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre. Vi kommer med ingenting.
1: Ha ha ha!
0: Nei, du, ja. Selvfølgelig. Hør på dere her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,